0: Tiga tero mvera ndi udeta kwangula zonse zomati na zana zom di memene ya Dzuka Africa. Bon dia Africa. Good morning Africa. Pano sitingaji didenso mwina. Potinta winziko muno yangoti ndende zisanundi mozi. Zo mangandi waya sezoraj Mozambique. Siksi kuloko kuna kwatu ku Mozambique.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Atimu zinji, mumu taponya.
1: Deficiência nossa da parte da defensiva.
0: Ninga muri koneramu mbuyo muno di parte defensa tikalirini bwino. Fopa timu la Football Club ya kushtima ya wina. Ilibe tangwe na kuwina kumwe ya chita. Ife ndiye taponya. Pakuona kutapsulisido mibira yomusibuza kufunika kuti ti tolesidwe.
1: Temos que voltar a trabalhar nessa parte defensiva.
0: Mafala ya mbuya Silverio Antonio, mfutisi wa timu la Chisportivo. Chisportivo mwedalusa zuloli patambwe rao. Umwadawinda talo wakale ni Football Club ya kushitima. Mfutisi wao Sani Maikolo. Aliwa kutikarabuero ukonzeka.
2: Futebol inteligente, nós já vinhamos estudar o desportivo.
0: Ninga muri koneramu, desportivo rikaitu wakari, karabuero ukonzeka, ni futashitaji chensi kutuwine, ni mfati kutibolani mutawone kuna ife wa timu la kushitima. Na kuina kumoda shita timu la kushitima, hibri pinitandiza kwa mpamfu kunyanya.
2: Prefeta desportivo, genyaru desportivo.
0: Mafala ya mfuzisi wa timu la futebol kushitima, mbuya Sani Maikolo. Na kuina kumwe achita wa kushitima panopa alifambuto ya chinai na punto 10 na 63 zibozboza timu la Chisportivo yomwe yaku pambuto ya chishanu pambuto ya shitatu na ferro fiara kumatizi na punto 10 na 0 pambuto ya kutoma na yashwiri na planisi ya mpadwe na chindalafrika kumadara makuri mawiria ya na punto 20 na 0.

Lino aendita Edson Pericles Lino awali kutibva kusokera muzinda wa Malasha pa bairro 25 de setembro unidade 2 muzinda wa Matiz kutibva kuti país mais populoso ni India sonombo país menos populoso do mundo mbani kumalewa kuti dziko lomwe lina wanthu kuno kwene pa dziko lensi lapansi dziko la India sonombo dziko lomwe lina wanthu mbwa ngono ngono pa dziko lensi lapansi ndipone kuti asha pswani kulira mkati mwa mphindi pang'ono

0: kala tayari kutitijipika.
1: Iya ya Lima, ndakaika ako ningo funa funa nchalu yanga.
0: Ana, ndadeshi yani yura nwali lanchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malira mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunuka kumulangi za chikondi.
1: Alima, ini nilibe ntawi ochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, na mpowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndinangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Ndani sofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.